0: B.I.B. Muzika.
1: Barikiwa Studio.
0: Mavoja ngolo.
2: Wechera tek jiario kene emaloso.